0: ċittadini u titrawhem il-fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
1: In Ewropa aktar ekoloġika, aktar digitali u aktar resilienti. Billi tagħti priorità lill-rkupru ekonomiku, l-azzjoni klimatika u l-valuri demokratiċi, l-Unjoni Ewropea tinsa f'pożizzjoni tajba biex taffaċċja s-sitwazzjoni.
0: Dan il-podcast qed jitwassal lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssib aktar podcast fuq Europa Radio.
2: Premjul Lux, Premjul Ewropean de Film al Publikului, ediția 2015 a Premjului Lux, Premjul Ewropean de Film al Publikului, sunt Animal, Dahomey, Flow, Intercepted și Julie K.

0: Mēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība, tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Fl-2005 fi s-sittin anniversarju mill-liberazzjoni ta' Auschwitz, rizoluzzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti immarkat is-27 ta' Jannar bħala l-jum internazzjonali annwali ta' komemorazzjoni b'tifkira tal-vittmi tal-Olokawst. Il-kelma Olokawst ġejja mill-Grek u tfisser sagrifiċċju bin-nar. Din tintuża biex tiddeskrivi l-persekuzzjoni u l-qtil tal-massa sussegwenti ta' 6 miljun ludi Ewropew mir-reġim Nazzista u l-kollaboraturi tiegħu. F'dan il-podcast nesploraw l-istorja ta' dak li ġara fl-Ewropa qabel u matul it-tieni gwerra dinjija. L-antisemitizmu kien diġà element ewlieni tal-ideoloġija Nazzista qabel ma dawn ħadu l-poter. Iżda l-era tal-Olokawst bdiet f'Jannar 1933, meta Adolf Hitler u l-Partit Nazzista ħatfu l-kontroll politiku fil-Ġermanja. Minn dik is-sena l quddiem in-Nazzisti bdew jimplementaw politika statali ta' repressjoni kontra l-lut, li kienet tikkonsisti fis-serq tal-proprjetà tagħhom li jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom u li tittieħdilhom iċ-ċittadinanza tagħhom. Fil-pogroms ta' Kristallnacht tad-9 u l-10 ta' Novembru 1938 inqatlu 91 ludi, inħarqu mill-inqas 1400 sinagoga u 30,000 ludi ġew arrestati u miżmuma f'kampijiet ta' konċentrament. It-tieni gwerra dinjija faqgħet inqas minn sena wara. Matul il-konflitt, il-Ġermanja Nazzista u l-Alleati u l-kollaboraturi tagħha qatlu kważi żewġ terzi tal-lut Ewropej permezz ta' kundizzjonijiet tal-għajxien fatali. Trattament brutali, sparar tal-massa u gassjar, u ċentri tal-qtil infassla apposta marufa pala kampijiet ta' konċentrament. Inqatlu 6 miljun ludi. Bejn l-1933 u l-1945, gruppi oħra kienu koll fil-mira tal-reġim Nazzista u l-alleati tiegħu, inklużi il-persuni Rom, il-persuni b'diżabilità u l-persuni Slavi, kif ukoll l-omosessuali u l-membri ta' ċerti gruppi reliġjużi u politiċi. L-istorja tal-Olokawst tal-popli Rom u Sinti għadha mhux daqshekk magħrufa fost il-pubbliku ġenerali. Bejn 250,000 u 500,000 persuna sfaw vittmi tal-ġenoċidju tar-Rom, li kien bejn kwart u nofs il-popolazzjoni tar-Rom u tas-Sinti ta' qabel it-tieni gwerra dinjija. In-numru eżatt mhuwiex magħruf peress li ħafna familji tal-vittmi ma rrappurtawx l-imwiet tal-iżis tagħhom, u dawk li wettqu l-qtil ħassru r-rekord tal-aġir tagħhom. L-Olokawst magħruf ukoll bħala x-xoa spiċċa f'Mejju tal-1945. Meta l-potenzi alleati, inklużi r-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Unjoni Sovjetika u Franza, elbu l-Ġermanja Nazzista fit-tieni gwerra dinjija. Fis-27 ta' Jannar 1945, l-Armata l-Ħamra lliberat il-kamp ta' konċentrament u ta' esterminazzjoni ta' Auschwitz. F'sensiela ta' offensivi l-alleati daħlu fil-kampijiet ta' konċentrament u lliberaw lill-priġunieri li baqgħu ħajjin. L-alleati iltaqgħu wkoll mas-superstiti ta' dawk li saru magħrufa bħala mixjiet sal-mewt u lliberawhom. Dawn il-mixjiet forzati kienu jikkonsistu fi gruppi ta' 50 tal-kampijiet ta' konċentrament lut u mhux lut li ġew evakwati bil-forza bil-mixji minn kampijiet taħt gwardja tal-SS, ix-Schutzstaffel. In-Nazzjonijiet Uniti hija tal-fehma li l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u l-ġenoċidju hija meħtieġa għall-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza globali biex tgħin lin-nies isiru ħassiba kritiċi u ċittadini responsabbli li japprezzaw id-dinjità tal-bniedem u r-rispett lejn kulħadd u jiġhdu kull forma ta' preġudizzju. L-Unjoni Ewropea trid tippreserva l-memorja ta' dawn l-avvenimenti traġiċi fl-istorja Ewropea. U tippromovi inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar it-tifkira tal-Olokawst. Tiffinanzja wkoll programmi biex titrawhom ir-riċerka dwar l-Olokawst. F'Diċembru tal-2015, il-Kummissjoni Ewropea ħatret koordinatur tal-ġlieda kontra l-antisemitizmu. Fl-2018 l-Unjoni Ewropea saret sieħeb internazzjonali permanenti tal-Alleanza Internazzjonali għat-tifkira tal-Olokawst u l-Kunsill adotta dikjarazzjoni dwar il-ġlida kontra l-antisemitizmu u approċċ komuni ta' sigurtà biex jiġu protetti l-komunitajiet u l-istituzzjonijiet lut fl-Ewropa. Tlet snin wara fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat ukoll l-ewwel strateġija tagħha tal-Unjoni dwar il-ġlida kontra l-antisemitizmu. Il-Parlament Ewropew jimmarka l-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst kull sena u adotta ħafna riżoluzzjonijiet dwar l-antisemitizmu, ir-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza, reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda. Ejjew nagħtu ħarsa lejn xi wħud minnhom. Fl-2017, il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni dwar il-ġlida kontra l-antisemitizmu li tħeġġeġ l-Istati Membri jippromovu t-tagħlim dwar l-Olokawst fl-iskejjel. Il-Parlament esprima wkoll tħassib dwar iż-żieda fl-antisemitizmu, filwaqt li saħaq li r-razziżmu u l-ksenofobija mhumiex opinjonijiet iżda reati. Riżoluzzjoni ta' Ottubru tal-2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa ġibdet l-attenzjoni lejn iż-żieda fil-vjolenza kontra l-lut u appellat l-Istati Membri biex jiġġieldu ċ-ċaħda tal-Olokawst, inkluża trivializzazzjoni tad-delitti mwettqa min-Nażisti u l-kollaboraturi tagħhom. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2019 dwar l-importanza tat-tifkira Ewropea għall-futur tal-Ewropa, il-Parlament appella l-edukazzjoni tippromovi d-diversità tas-soċjetà tagħna u l-istorja komuni tagħna, inkluża l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u dwar ir-reġimi totalitarji u awtoritarji li kkawżaw tbatija umana u vjolenza u qasmu l-Ewropa għal nof seklu.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
11: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino.